0: Hallo, dit is Robbie Wessels en jy luister na Veldbrand Radio.
1: Daar sê, julle luister na Veldbrand Radio, jou stasie.

0: lekker ingeskakel. Wêreldwyd kan julle na ons luister. Atti, goeienaand, Atti Michau daar uit Noord-Dakota. Kan jy my hoor, Atti? Hallo, Atti. Atti, is jy daar? Nou, hoekom kry ek nou nie vir Atti nie? Waar is Atti nou? Atti! Ek het vir Atti verloor. Ek gaan hom gou weer op die lyn probeer kry. Kom ons hoor. Kom ons hoor of ons vir Atti op die lyn kry. Daar al die pad uit. Atti, is jy terug by my?
1: Nee, so.
0: Daar is Atti. Nou moet ons net al die knoppe reg kry en al die dinge. Atti is 'n oud man daar van Ficksburgse kontry af, saam met die kinders op skool gewees. Nou ploeg in plant uit, dryf lorries en maak klomp Amerikaanse dollars daar in die verte in North Dakota. Atti, vertel ons bietjie, sê vir ons hoe, waar en wat, waar bly jy, wat doen jy, wat maak jy?
1: Ek is nou oorspronklik in Williston in North Dakota. Ek werk met op well service. Ek het bietjie geskuif van die boerdery af. Ek doen motors en pompe en doen boorgate vir 'n agri industries hier in Williston, North Dakota. So vir die afgelope 5 jaar doen ek nou al dit en net voor dit het ek 2 jaar geboer in Minnesota vir 'n ou daarso suikerbeet en mielies gestrip. So vir die laaste 7 jaar is ek al half a tuiste wat ek al Amerika my tuiste gemaak het.
0: Nou ja, yes, kan jy glo, die manne hier uit Ficksburgse wêreld uit is die wêreld vol, oral druk hulle stempel af. Maar hoekom ek eintlik vir Atti gebel het en vanaand op die lyn gekry het, vroeër vanoggend sy nommer en goed by sy ma en pa gekry, wat tans op Burgersdorp woonagtig is, hulle was ook oud Ficksburgers gewees, en ek is seker saam met ouma en almal is hulle ingeskakel vanaand om na Atti te luister. Ons maak Atti vanaand famous, hy is nie net 'n boerman vanaand nie, hy is 'n radioman. Atti, vertel ons bietjie van die toets daar op Baltimore, daar waar ons die klomp All Blacks so in die grond ingevryf het.
1: Ja, dit was 'n belewenis wat mens eintlik nie in woorde kan beskryf nie, as ek dit so kan stel. Ons het maar al begin van die jaar toe ons uitgevind het, daar se toets in Amerika was definitief nie iets wat mens kan misloop nie. Dit was nog altyd waar op my droomlys om hier in Amerika toe te gaan kyk, omdat mense meer die geleentheid het om dit self by die huis te doen in die tye wat so verskillend is. En toe ons hierdie geleentheid kry om dit self in Baltimore te gaan kyk, toe het ons vinnig op die kaartjies gekom. So het ons almal kaartjies gekry en ons is hier af sommer vir 'n lang naweek Baltimore toe, en dit was 'n once in a lifetime geleentheid gewees vir ons. En met die wen het dit net nog meer spesiaal gemaak, en dat ons die trofee ook in huis toe gevat het en sulke mooi rapiko gekyk het, dink ek daar's enigiets wat ek sou verruil het om Saterdag daar te kon gewees het nie.
0: Yes, Atti, nee, ek kan jou glo. Sê vir my, hoe ver is dit? Baltimore na North Dakota, daar waar jy is. Het julle per pad gegaan of het julle gevlieg of hoe het julle daar gekom?
1: Ons het gevlieg, oom. Dit sou ons met 'n voertuig net so oor die 24 uur gevat het as ons moes gery het, maar ons het 'n vlug gevat. Ons het 2 vlugte gehad van Williston af tot in Baltimore of tot in Washington DC, en tot ons van Washington DC af net so 20 minute rit gery tot by ons plek waar ons gebly het, net so 'n myl van die stadion af.
0: Kan jy glo? Hoor die Atti, jy nou sê ons, wie's daar nog wat ons ken wat saam met jou getravel het?
1: Ek en 'n ander ouetjie, Marius Havenga, ons was 2 ouetjies wat hier afgegaan het om op die rugby game te kyk. Ons werk saam hier vir die maatskappy hierso in Williston.
0: Kan jy glo? Nou ja, toe, dit kan ongelooflik flip wees. En waar het jy op die stadion gesit, Atti, en vertel ons bietjie die pryse. Dit is seker lekker cheap daar om in Amerika rugby te kyk, want hulle ken mos nie die rugby nie, so is mos maar goedkoop, maar hulle deel seker sommer die kaartjies uit net om mense daar te kry, of hoe sê ek nou?
1: Ons het daarom redelik vroeg vir ons kaartjies gekry. Ons kaartjies het so in dollars, so $150 uitgewerk per kaartjie. Ons was daarom van die gelukkiges wat vroeg genoeg gespring het, want ons het gedink die kaartjies gaan uitverkoop en nie na die einde toe, toe dit nou begin minder kaartjies raak, hierdie pryse opgaan. So ons kon nog redelik lekker goedkoop kaartjies gekry het. Ek dink nie hulle het verwag om sulke groot skare te kry nie, soos wat ek verstaan het. Dis die eerste in geskiedenis waar daar so baie mense 'n rugby game hier in Amerika gekyk het, so dit was definitief ook een van die pluspunte om daar toe kon gewees het. Ons het daarom kaartjies net so agter die pale gekry op die eerste vlak. 'n Lekker seat gewees om al die skoppe te sien wat oorgekom het, en 'n lekker view van die veld te gehad het. So ek kaartjies gewys, het my so R150 average, $150 average betaal op 'n kaartjie oom. En ja, soos ek sê, dit was lekker seats gewees, net om daar toe kon gewees het en die gees en om tussen al die klomp Suid-Afrikaners weet om kon staan in die volkslied te sing, dink ek was net nog 'n belewenis gewees, want dit is ook lank terug wat mens dit kon gedoen het.
0: Ja nee, Antie, ek kan jou glo. Ek verstaan, daar was so 68,740 mense daar. En net 40 was Afrikaans volgens, wat is daai slim dame se naam? Of was daar dalk net 40 All Blacks gewees? Want as ek so gekyk het in die strate, wat hulle gewys het op die televisie voor die tyd, was dit net Suid-Afrikaners en Braaiers. Ek tot hier van Mosselbaai af was 'n span gewees wat al die pad gevlieg het om die rugby te gaan bywoon.
1: Ja, nie, op die strate was groen gewees. Ons was al, die Vrydag het ons bietjie gaan sightseeing doen daar in Baltimore en die Suid-Afrikaners was volop gewees en ek dink oom is 100% reg, as daar net 40 All Blacks was, was dit baie gewees. Dit was net groen en goud en dit het mens net weer die trots gegee om net te sien hoe almal opgedaag het om die Springbokke te support al van Vrydagoggend af. Is die strate groen en goud gewees. Oral waar jy gegaan het, het die mense was al weer 'n bietjie braaiersvure wat gebrand het, boerewors wat die ouens sommer self gemaak het hier in Amerika, net om weer lekker boerewors rolletjie tog kon geëet het, was ook weer net om mens te laat terugdink aan die huis en weer droewors en biltongstalletjies gesien het, so hulle het sommer all out gedoen. Ek dink as jy jou oë toegemaak het en net laag gestaan het, kon jy sommer gedink het jy in Suid-Afrika met die reek raad deurgekom het. Al wat daar nou nie was nie, was nou nie 'n brandewyntjie om saam met 'n Coke te geniet het nie, maar daar was daarom 'n bier en 'n whisky gewees.
0: Just like Atie, nee, ek kan glo dit was 'n ongelooflike ondervinding. Nou ja, ek hoop Charlie Stron het besef, daar is meer as 40 Suid-Afrikaners wat nog Afrikaans praat, boerewors, braai vleis, brandewyn en Chevrolet vir die seker in die wêreld. Atie, ja, 2031 is die World Cup in Amerika. Jy moet so lank nou al by ons beginne kaartjies by mekaar maak. As my ouderdom het toelaat, kom ek daar by jou bly en dan gaan kyk ons bietjie rugby die Amerika vol.
1: Het lank vir my 100 oom, soos ek sê, dit was 'n belewenis en ek dink die 2031 wêreldbeker gaan net nog groter wees. Hulle het nou gesien die mense is hier om rugby te kyk, so ek sien sommer self baie uit daar vir hom. Ek sal so lank begin kyk vir ons vir kaartjies.
0: Atie, baie dankie. Atie, ek is baie bly dat jy 'n tydjie kon afknyp om vanaand met ons te gesels het hier op Veldbrand Radio, jou stasie vir alle genot 24 uur. Vertel bietjie vir die Amerikaners en die Suid-Afrikaners wat jy raakloop daar. Ek het vir jou die link gestuur. Dis so maklik. Skakel in en jy luister na Veldbrand Radio saam met my Koos Rosli elke Dinsdag aand, Maandag tot Vrydag. Dinsdag aand 7 tot 9 saam met my. Atie, baie dankie en ek gaan rus weer vorentoe met jou praat om bietjie meer uit te vind, meer in die wêreld waar jy werk en in wat jy doen en hoe jy dit doen daar. Baie dankie en lekker bly en groete vir al die Suid-Afrikaners daar.
1: Dankie, tot ziens.
0: Nou ja, daar sê, dit was Atie Michau, al die pad daar uit North Dakota in Amerika en ek hoop jy het Jy kan sommer hoor hoe trots is hierdie man om 'n Suid-Afrikaner te wees. Nou ja, hier is Leon Schuster en hy sê, hey bulle, hier kom die bokke.
2: Bring by my die bok.
3: Hier kom die Aussie. Kiwis. Engelse.
2: Anne. Maar waar is die manne?

0: Nou ja, hier kom die bokke, bokke, bokke, bokke. Ja nee, ek kan dink as ek so na Attie luister, trots Suid-Afrikaans gewees om daar in Baltimore te wees. As ek net dink hoe dit gevoel in 95 toe ons die wereldbeker vir die eerste keer in Johannesburg by Ellis Park gewen het. Ongelooflik, ongelooflik. Ek is baie bly, ek kon saam met ons kuier daar in die vertyd en bietjie weer sy ma en pa kon na hom luister. Ja, en die vriende, julle kan van hulle sê, die wat gemis het môreoggend tussen 10 en 12 word die programme herhaal van die vorige aand tussen 7 en 9. So as jy enig iets gemis het, hier op Veldbrand Radio, jou stasie, Veldbrand Radio herhaal hier die programme tussen 10 en 12 op 'n weeksdag. Die maandag aand, dinsdag program word dinsdag herhaal, dinsdag aand en woensdag aand donderdag, vrydag, so en so voort. So dan kan jylle seker maak om weer te luister. Ons is op pad na die eerste uur en 'n kwart lê op sy rug en ons is op pad moerkoffietyd toe. Ons gaan met Andries praat. Ja, en dan galop ons alweer in die laaste half uur in. Kan jy glo die tyd so verskrikkelijk vannacht voorbij gaan?
1: Ek is lief vir my thuisdorp, maar ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke partij.

0: broeke, broek en dan, boots, stoek en boogie. Ja, nee, dis die Amerikaners, dis hulle wat die type songs by mekaar sit en, ja, nee, ook baie, baie lekker muziek wat hulle van my man by mekaar kan sit hier op Bakgat Kuier saam met my Koos Rosli, al die pad hier uit Mosselbaai. Maar nou ja, dis alweer die tyd van die aand. Hoe sê ons wat die tyd van die aand is dit nou weer?
1: Dis Moerkoffie tyd, saam Koos Rosli.

0: Dis tyd om die volume oop te draai en daai glimlag aan te sit. Hier kom die een en enigste bakgat kuier saam met Koos, waar musiek, lag en lekker gesels hand aan hand loop. Sit terug, ontspan en kuier saam met Koos op jou gunstelingstasie.
1: Nou vrienden, julle nou plekke ken en julle sal plekke ken. Daar weet jy mos dat elke dorp sy watergat het. Daar waar die manne by mekaar kom. Rugby en politiek praat en die nodige. Sê maar daar weet jy ook mos elke plek het sy legende. Sê en op Kakemas is haar oom Koos. Sy bijnaam is Koos Boelgel. Hy 13 kinders gehad. Sê maar oom Koos het vir in die 30 jaar op hy selle seat gesit. En het later van Koos een gouwe plaatje boek aan sy kop en die baarkie onder laat vast. Dis om Koos een plek. Sê om Koos kom een middag uit die koperasie uit en toe hy wil op sit, toe sit daar een Japnees op sy stoel. Sê en hy is baie bedaard, hy tik die Japnees op die skouder, hy sê papa, ek weet nie van waar af jy kom vleet. Hy sê maar laat ek jou nou so sê, jou gat is op die verkeerde plek. Sê jy moet lig ek sit. Hy sê Japnees draai om. Maar hy stoot om met die plathand van Koos 7 klappe. Hy sê toe Koos se kop, die teel slat. Toe staan hy Japanese op, toe sê hy kung fu, from my country. En hy loop vir die waarheid. Hy sê om Koos leef vir 13 weke, en hy af drie oorte sieke boeken aanstel. En van hom faal geslat. Sê die ouds op morfine, op drip, op een lang machine, al wat die ding is. Sê toe om Koos daar wakker word. Toe is die oud daar van die morfie. Toe is die oud terug waar toe. Sê toe hy by sy seat aankom. Toe sê die selle Japnees aan. Hy sê hy wil nog vir die Japnees sê waar sy gat moet sit. Toe stoor hy Japnees op, hy Japnees om 9 klappe met die plat. Hy sê toe om Koos op kop, die teels klap. Toe staan hy Japnees op. Toe sê karate from my country. En hy loop die baar uit. En hy tel 2 jong manne van Koos op. Hulle stof hem af en gee hem lucht. Sê toe om Koos daarby is, toe haal hy die baar uit. Sê en hy gryp buiten die baar op die stoep, een stuk ou oester. Sê maar toe hy Japanees inhaal, toe raak hy aan die slat. Hy sê maar die 12e hou, toe val die Japanees. Sê toe staan Koos terug met die oester, toe sê hy, toe jou dat krentje af, also from your country.

se pone die Liefde, als ons donkie karree, en die stadlig is vaai, ver by ons verby. Jou oe is so mooi, en my hart is die prooi,

Daar sê Anton Goosen sê, kruikie, kruikie, roer my nie. Nou ja, hulle sê, eerskomende saterdag die 19de September is daar een rolbaldag daar in Vicksburg en jy hoef nie een crankshaft saam te vat soen toe nie, van die, daar is nie van een my country nie. Die mannen gaan lekker saam met gooi, rolbal speel die 19de September by die Vicksburg rolbal club. Hulle sê, jy moet sommer vroeg kom en jy kan voor die tyd inskryf om seker te maak, jy kry plek en betaal sommer dan is al hy goed afgehandel man, betaal sommer so dubbel, dan is die kroeg lekker oop en die rekening loop glad. Ja nie, hulle sê, julle moet sommer so 7 uur die ochend al daar wees, dan is dit een lekker kort dagie, want ou kan inskryf, extra 4 bal is R250 per persoon, ete ingesluit. En dan sê hulle extra kaartjies, R150 per persoon, is die vrou of die man of die wie wil saamgaan, kinders onder 12 is R75 en mense oor R100 is verniet. So kontak enige ou van die gooimanne daar in Vicksburg en dan gaan vat julle 'n bietjie rolbal saam met hulle die 19de September daar by die rolbalklub in Vicksburg. Ek dink dit kan net pret en plezier wees. Shania Twain vat ons hier in die laaste half uur in. Any Man of Mine.

0: out of mind. That's right.
1: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lang om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir allemaal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.

Virginia Lee sê, wish me a rainbow of love. Ja, Royers, laat weet vir my hier so, die 31ste Oktober 2026 is daar jou stasie rolbaldag daar by Edgemead Club in die Kaap. Julle sal weet waar het is. Ek is nie so seker of ek weet waar het is nie, maar ja, die 31ste Oktober by die Edgemead Club in die Kaap is daar 'n rolbaldag. Die nommer om te skakel is 083-774-2529. Ja, jou stasie se rolbaldag 31 Oktober. Daar is ook 'n kunstenaarspan wat gaan optree vir die vet pret en lekker kuier daai dag daar by die Edgemead Club op die 31ste. Dis Hugo Nieuwoud, Maria Swanepoel, Nadia Lou en Viljoen Retief. Hulle gaan allemaal daar wees om julle te vermaak. So maak seker, lyk vir my die rolbal raak nou 'n groot, groot ding. Laat ons allemaal die balle in die regte rigting rol. This is Chris Stapleton. And he says, come on, let's have a Tennessee whiskey. Terwyl ons hier in die laaste 20 minute van Bakgat Kuier op Veldbrand Radio, jou stasie is.

Dat is Chris Stapleton homself met Tennessee Whiskey. Ja, dis 'n goeie lied daai. Lekker teruggesit en saam met julle geluister hier op Bakgat Kuier Veldbrand Radio, jou stasie. Nou ja, kry 'n boodskap oor, net gou. Rooie sê, ja, hy sê daar's 22 spanne klaar ingeskryf. Klink vir my daar's net plek vir nog so 2 spanne. So julle manne moet roer, nou julle moet roer vir die jou stasie rolbal dag die 31ste Oktober by HME Club daar in die Kaap. 083-774-2529 is daar waar julle kan praat en waar julle kan aanmeld en waar julle kan inskryf vir 'n heerlike dag. Die inskrywingsgeld is R250 per persoon en dit sluit 'n lekker burger en chips in. En as ek so kyk hier op die pamflet, is dit 'n oordentlike burger en chips. Ek het ook hier 'n boodskap gekry van Hendrik, ja, daar uit Globbersdal se wêreld uit. Hy sê, man, speel bietjie daar vir ons ou Jay. Ou Jay, hou die beker. Hy sê, want as 'n mens nou mooi kyk en jy dink lekker en jy sien die trofeekas van die bokke, dan het hulle al die bekers gewen wat daar te wen is in die suidelike halfrond. Ja, Hendrik, is nie net hulle nie. Die onder 20s, die onder 18s, die 7 sides, al die manne, hulle die kaps gevat, hulle is opgelyn in die kap, daar in die Kaap by die Springbok, by SA Rugby se kantore. Nou kom ons luister wat sê Jay, hy sê, bokke, hou die beker hier.

Daar sê Jay Bokke, hou die beker hier. Rinus, ek hoop jy het om. O nee, Rinus slaap lank al. Rinus het gesê sy batterij van sy foon is pap daar in Bethlehem en hulle het nie krag nie. Blykbaar is die krag in die hele Bethlehem af vanaand. So ja nee, dis daar seker weer kabels iewers geknip en gesteel en te kere gegaan. Ja nee, ek kan dink daar is hulle dan in die donker gehul. Daar in Bethlehem, ja, nee, dit is nie. Maar Hendrik, ek hoop jy het om geniet, jy hou die beker hier so. Ja, nee, en dan sê Marius vir my daar uit Robertson se wêreld uit. Ek al amper vir Marius misgelees vanavond. Die kletslyne is so aan die gang vanavond hier by my, en veral hier op 082-550-1569. Marius sê dit reën lekker hier in Robertson. Hy glo dis op pad hier na julle toe, as hy nie al reeds hier is nie. Marius het vanmiddag so fyntjies geval, op die oomblik is hy bietjie stil, maar ek sien, ek kyk hier by die ateljee se venster uit, ja, ek kan nie sien of dit regtig reën op hierdie stadium nie, maar die man het gesê, môreoggend sal ons wakker word, met 'n lekker reentjie hier in die Suid-Kaap. Nou ja, kom ons speel hierdie ene, spesiaal vir Marius.

Moet. Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: voor je clubbie en die oesie aan je gang.
1: Ek sou pad na my favorite dansplek vir 'n jol. Ek sou uit vir 'n possible hijack by die mall. Ek parkeer op my favorite parkplek, lig my hemp op om te kyk na my sixpack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.